ngenro na mikonya. No vikano na mikonya. Ngenro luka mo parani. Kapo nyeke ya Steve Nelsoni. Akiva heke machokwa. Vai no vai, vai no vai. Vai, vai. 3 horas e 50 minutos. Boa noite.